Mitë din bosë, së të vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, kësë sabi futur, o pasat dhe se shkordë. Pero mon që staj du, jalur e statë të na pokë. E sta vidë go kore, tu që ka vidë go kosë.